kommer från en skovaste fyr. Vad ställer det mig av mig? Men så vad passerat? Jag kommer in i ditt auge och sag mig vad du ser. Ser du hos vid din förkändning? Förkändning vid för dig.